0: încă.
1: Hey yo lo le lo le la la, hey yo lo le lo le la, hey yo lo le lo le la la, hey yo lo le lo. Te dañó anante coda, señor, stigal mi esiquita, hey yo.